0: ke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. I konei, ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Judge Alana Thomas. Mo te reo Māori i roto i ngā kōti o te motu, o te pūrongo a te rōpū whakamana i te tiriti, mo te paparahi o te raki, me te whakataunga ki hae ngā rangatira o ngā puhi i tuku, i tōra te rangatiratanga, i te haenatanga o te tiriti o Waitangi. Kia whakarongo ake tātou.
2: Tēnā koe e te tiati. E te roia, e te kaiwhakahaere i ngā kaupapa reo Māori i roto i tō tāua kāinga o te Taitoke Rau. E Alana, e mihi ana ki a koe mau i whakawātea i a koe ki te tau mai ki roto i tō tāua whare kōrero o pū kōrero. E mihi ana.
3: Kia ora, tēnā koe e te tūngāne, i te whanaunga, e te hoa, e mihi ana ki a koe kamatu. A koutou katoa, i te reo pohiri ki a tai mai a hau i tēnei rānei. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe. Nō reira, ka ruku hāngai. Kua ehia tau koe e mahi ana i roto i te kōti whenua Māori. Tautoko ana i ngā iwi me o arātou kreme ki te traipūnara o Waitangi. Tēnā, hea hato tīmatanga i roto i te rā ao?
3: Koni atu i te 25 tau i nāianei e takahia nei au tēnei huarahi i roto i ngā motika o te Māori. I roto i aku mahi roia i rite tonu te pātai, te taimai te pātai ki au. He roia aha koe. And ka mate mātou ki te tiki i tētahi pauakane.

0: He nui ngā kupu ki te motu. He timu mihi tēnei. Ki te iwi Māori. Nā koutou tēnei tangata i Poipoi, i Manaaki. Nā koutou i Homai te Aroha. Ki tēnei tā koutou ngā Mōkai. Nō reira, he nui ngā mihi ki a koutou katoa, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou katoa.
1: Ko Chris Loma tēnei, me mihi atu au ki a koutou. I whānau mai au i Ingarangi. Here ke na tau ki muri. I haru mai taku whānau ki Aotearoa i te tau 61. Tata ana ki Rānana, engari nā runga i ngā wawatā o taku pāpā kia piki ake ia i rotu i ana mahi i whakatauhia kia tai mai mātou ki kōnei rapu mahi ai. Marunga kaipuke. Ai, no reire, tāi ana te ki, ko ore ana taku waka, ko Ngāti Ingarangi taku iwi. Ai, te rā pēr ko Winston Churchill te tangata, nā te mea koia te tino tangata i taua wā ne. Miharo katoa ki au te toa, te kaha o Kumātua, nā te mea i wehe rāua, i o rāua whānau, a rāua mahi, o rāua whenua, ko mātau anake e hunuku mai ki kōnei, i te tāinga mai ki kōnei, kare he taputapu, kare he whare, kare he aha. Inari, he kaha, he tino kaha no rāua ki te whakatū whare, ki te whakatau, te whānau ki kōnei. I hunuku atu mātou ki whanganui a taranoho ai. I reira, tutaki ai au i te whānau Māori e kiritata rātou ki a mātou. Ko te whānau teira tērā, ko te pāpā te hekereteri o te pirimia. Ai, nere ko te māma ko iwi a Taylor no te tai rāwhiti, Ngāti Porou. Ko ārāua tamariki, ko rangi moana, ko apirana, rātou ko Rewea Brown. Nari he whānau rongonui tērā. Ai. Mahara au tetahi wāhara mai a rangi moana ki taku kāinga, rapu raurekau, hei kai. Nāna i tohu mai ngā kai Māori roto i te māra, ki au he taru taru noiho. Engari he kai reka.

0: down tonight. Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5
1: Tautoko FM. E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikurangi, I runga I te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa,
2: Ngāti Ingarihi. He tangata Ingarihi tūturu a Chris I whakawhenua I ona paikiaka ki Aotearoa nei, I tōna hunukutanga mai ki konei. Ka kōrero a Chris mo te wā tuatahi I toro watu ia ki te ao Māori. Ā, he aha hoki te take me ako I ngā tangata katoa te reo Māori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ka peka atu ki rākaumunga. Nā mātou te hōtaka reo Māori, te hōtaka tikanga Māori me ki I whakatū I roto I taua kura. Kua rongo au te kōrero ai etahi, e ki mai ana, e kite ana rātou I tētahi ngākau Māori kei roto I ā. I taku wehe ngā atu ki Rāhui Pōkeka, he tino kaha te iwi o Rāhui Pōkeka, te ngā karaua me ngā kuia ki te whakaakau mai I ngā tikanga, ngā kōrero, te reo o Tainui. Tino hōnore te karanga a te karaua ki a haere au ki te marae ki te wānanga. Wānanga tikanga, wānanga whai kōrero, wānanga waiata, I te mutunga o tērā I whakauru au I te rōpū kapahako o Tani Wharau. E kore te panana e tihore noa. Te āhu o te kuia, ne? Ai, nā rātou I waiata mai e tahi o ngā waiata tinihanga. Mā te ringa rawa ka tihore, tūpato e tama ki tō panana. Ka tihore kakainga e. E hari te mea ko aua waiata ngā waiata katoa. Engari, i ako au I etahi o ngā waiata mō teatea, ngiri wehā mea katoa. I noho au I rungi te paepae ki te taha o ngā karaua. Nē, I tai mai te tahi ope ko te rangihau te tahi. Ka tūtū mai e tahi o ngā karaua ki te whai kōrero, ka tahi ka huri mai a sati ki au ka ki. E tū e hoa? Me ake au, ko au, ai, e tū.
4: A te whutewhute pō e te ao, ko ngā tai o rehua ki uta he rongo tūria ki te matahau. Nō tū te wini wini, nō tū te wana wana, Tihei Māori ora. Ko te kupu tuatahi me wehi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa. Whakahōnare tō tātou nei kīngi tūhei tia, e noho nei I runga I te trona, tōna māmā, ona mātua tūpuna. Tai noa ki tātou.
3: Nā ka peingi a hau, ka pana mai ia kia tūau ki runga I te marae, ki te mihi atu, ki te rangihau. Kātahi nei te whakamā. Kātahi nei te mataku.
4: O re ngā mate huhua o te wā. Haere koutou, oki oki ai. Moi mai rā.
3: Engari, koe nā te āhua o aua tangata, nē?
4: O reira.
3: Whakapono mai ki ai.
4: E tikana te mihi ki tēnei marae. Tēnei marae e whakamahana ana I a tātou, I tēnei rā, I ngā rā umua, me ngā rā kei te heke mai. Nō reira ngā mihi nui ki a koutou Ngāti Whātua, o ti rā ki ngā mana whenua katoa o Tāmi ki Makaurau. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa.
3: Kei reira e tahi atu wero ki a tātou i tēnei wā. E tikana ki a tū te tangata pāka ki te whaikōreo ki Rungamorai. Kua kitea. Kua kitea, enari me pēhea te tū a te wāhine Pākehā ki te karanga. Ne, he rerege tērā, enari kare au te mōhehea ai. Engari mōhewa nā hau, etahi o ngā nā wāhine Pākehā, haere ai ki te kohanga reo, haere ai ki ngā kura kaupapa Māori, ko te reo Māori tētahi o ngā reo tuatahi, enari kāre e tika ki a tūtau a wahine ki te karanga. He pātai nui tērā, ko au tētahi. Enari, ko te mea nui, ehara i te tai o te kiri, ko te pai o te reo me te mana. Nē, me he mea kei te whai mana, me he mea e tautoko ana, te haukāinga ki a tū te tangata Pākehā ki te kōrero, nā, kā tūtau a tangata ki raro i te korowai, o ngā tāngata whenua, o te haukāinga. Nē, ko ena tētahi o ngā mea nui e pāna ki te Pākehā, me mōhio te Pākehā kei a rātou, kei ngai Māori te mana. I whakuru au ki rotu i ngā tamatoa. Nā runga i taku aroha ki te reo me te taku aroha ki ngā tamariki Māori e noho ana i raro i te kapua pauri, ne, i tau o wā. Pēhia rawatia ngā tamariki Māori i rotu i te rā. I haramai rātou i tō rātou kāinga Māori, ka whakauru ki rotu i tētahi ao Pākehā, ka pōhehe te ao Pākehā e tika ana tērā āhuatanga ki te Māori. Inari, he rereke rau atu tēnā ao, ngāwari noiho te mahi a te Pākehā i rotu i tērā tu āhuatanga, inari, he tino uaua te noho a te Māori.
4: Waiho mo tēnei wā, kia, hea tētahi atu e whakamahi i te ia. Fia, mahi a mai te fia.
5: Fia.
4: Nā, fia, ne? E tika ana ki a fia.
3: O koe nā tētahi o ngā mea me ako te kaiako, ne? He āhuatanga anō tō te tamaiti Māori. He rereke ki tō te tamaiti Pākehā.
4: Ai. He kōrero mō ngā trau, te āhua o te trau, ne?
3: Tōna nana kia nei, tōna whakatoi. Nē, enari, e pai ana tēnā ki au, nā te mea hoki ana hau ki taua pātai, nē, he tamaiti ratahau i te kura, engari kei roto i au te nana kia.
4: Kei te tino hiahia ki te hare ki te mimi, au e kua mea tōku te rau. Ara, ko.
5: Mimi.
3: E ki au nei e ruanga nā tūmōmō reo. Ko te reo toropū tērā ko te mea e noho nei kei roto engari kāri te puta mai. Me te reo whakaputa. Kāre he tikanga tō te reo toropū. He maumau wā mehe mea kei te noho te reo kei roto i ākoe ā ka kōrero ingarihi koe.
4: Nā, ko te tikanga o te kore i, e tikana te ki kua mia aku te rau. Ne? Tikana, ko te kōrero, ko te tumu o te kōrero, kua mia taku te rau.
5: Aku?
4: Kā, taku. I te reo Māori, ko tahi te rau. Ne? Ai?
3: Nō reira, he tino kaha taku aki aki i a rātou.
4: Tikana te ki i patua a James e au.
3: Ahakoa he iti hei aha tērā, he timatanga. Me he mea ka katae e koe te kōrero mō tētahi mea pakupaku nei i tēnei rā, he mea pakupaku a tērā rā, he mea pakupaku a tērā wiki, kā riroa, ka kōrero mō ngā mea nui.
6: Karawhiu. Nā, he maha ngā tāngata e kahana ki te whakāko i te reo, he maha ngā kura e tāi ai e koe te haere. Ki te kore koe e kōrero Māori ka ngaro, ka ngaro pērā i te moa.
7: He Wairua Pākehā tō tēnei, me pē he te whaka Māori ki a Wairua Māori. Nā. Ki mai koe ka kawea te tupāpaku ki te whare nui, ki te tahi whare motu hake rānei, noho matika ai.
6: Mihe mea ka haere koe ki Pāniora. Me pēhe koe e kōrero atu, me pēhe koe e whakaputa atu o whakaaro ki taua tangata, mihe mea kāre koe i te kōrero Pāniora.
8: He ha tērā?
7: E ai ki te kōrero, kei te hoki atu etahi o rātou ki te tikanga o te ao hōkohatu.
9: Ka re tae ki mā Pākehā ana ke te reo Ingarihi e kōrero.
7: Ingarihi e pāna ki te whakatoko tō rango ngā whakaaro, ne? Engari, te tae te karo.
8: Ai, te āhuanei e pāna tērā ki a kū kaiako.
7: Ai,
8: ai. Arapautama.
6: Kei runga, mātou katoa i te waka kotahi, ko au tētahi o ngā kaihoe o te waka. Mā rātou te waka e whakahaere, mā rātou e arahi, ko rātou ngā kaihautu, engari ko au tētahi o ngā kaihoe.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.
10: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahumanu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahumanu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera kotahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahumanu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he mā ka whai i e rā tikanga ana. Ko te paeng ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā take hā kinakina, kei te whakaritenga ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kaitākaro e whaiana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e 32 henga kore i taua papatākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia i te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makia.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā pohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, arā te arthritis. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, he ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kaiponapona rānei. Arā te arthritis. E ai ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnaha Hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
1: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai, o rātou whiako o te urungi i te pūnaha Hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te nohotahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu H5 ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai ki a Andrew Hoggard, hei tinoa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te huaketo ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātika atu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i Pukehou Marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki, ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera uetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, te heke rātou ki te paremata, hei kanohi mo te tai Rāwhiti.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki i te whakatunga o te tei marae i e nei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te aopa pāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringo rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.com. We'll
0: ki ngā take ha kinakina, hei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkuata e 30 tau hinga kore i taua papatā karo tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika, ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I whakaputai nei, Aotea wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana I ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei I te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe no, hei whāngai mai ngā kai o roto I taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua I te poari mana whakahaere I Aotea wā toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. I roto I ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
4: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe I tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku I te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei I te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou I whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou I tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga I whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei I ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo I ngā āputa pea I kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa I te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
4: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te rīpoatara. A tēnā hea hai hirahira ai ki a koutou te whakakao, te ātawhakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
5: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakārone, ki a rātou oranga, ki a rātou waiora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e tēma tēnei. Engari kāore e tāia te kōrero mai, o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tihi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
4: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei i puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
4: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. Ōtira, ko tā mātou e hihia nei, ōtira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa, hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. Ōtira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tūāpapa. Ōtira hei tāhuhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga. Me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, ētahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātou e hoa.
4: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Anō mātou te waimarie e te whai wāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te pōari mana whakahaere i Ātiawa toa hauora ti o Taiaki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe. Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
4: Ki a koutou ko tō whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramirahi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho hoki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mō tēnei āhuatanga.
6: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takoto ana, e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kei te haere.
4: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero a minita. Ko tētei o ngā māharahara, ka whakahēngia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei i tāu. Katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekea auana ma hea tāu atu ki tērā ia.
6: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rānei. Tata ki te whututukau ōrau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tētī pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūte ana, e whai whare ana, e whai whare ohotata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e te whakaritenga, hei whāinga mō te tangata e tono ana mō te whare ohotata. E te tangata kāore e ao rātou tono, engari te tokomaha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
4: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīnā, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata. E tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e tehi koe, tetei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whaiwhare, he aha o whakaro ki tērā.
6: E ho, ka tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. A ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. A ko te tuku, pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kaua riro mā te whare ohotata hoki e whakakīkī i te wawata, te tangata, inā tae atu ia ki te tari. Engari, whāia e te atu ko whiringa, pai aki te whare ohotata, ko te whare ohotata, te pikinga whakamutunga.
4: Nei, ngā take whare ki te āhuatanga wha omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānuhi ake a i whakakore ae koe ngā wāhanga o te pire kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
6: Awe te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te Select Committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koirā hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō mā te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
4: Ngā kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiriroa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
6: E ho, tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata e tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti, ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaha o ngā tamariki e noho ana ki ngā motenā, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hangā whare, kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana, me te mōhio hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
4: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhea aumahi whakapoapoa i a kirikiriroa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, he aha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi?
6: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tae atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga hauora ki te whare wānanga. Ko ia hoki ka kitea ngā hua o tēnei kāwanatanga o taku pāti ake.
4: Nā, ko te wānanga nei ka hiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
6: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe, kia koutou katoa.
4: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā, i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
7: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera e whā o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hākaro o tēnā. Kia whai hākaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. E tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa Whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā momo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi, ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi ka tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetutikau mārima mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahirau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna rima rau noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga hakahoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whai pānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero no reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko hakahoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mo tēnei kaupapa no tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aenei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tepu o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ni ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga a reipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitokerau, taiho apea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anu hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēna rai ni ka pōtihi anoti o tēnei ka wānatanga kite mēna ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
8: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaro kā rite, te hiku o te ika imua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
7: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mena ka rite pū, mena ka rite tūturu, mena ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mena raini ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te parematano hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
8: Hei āpiti atu ki tēnā e nā kōrero. Hei tāu i nā tata nei koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua taukimua i a koutou. Nā he hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mo e nei panonitanga?
7: I te tau kotahi mano i warau waru tikau ma iwa, ne, i haka haere kia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kai kohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, Nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiku o tika. Ko ngā mā harahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te tai tokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko Whangarei tērā, ko te kapitara o te tai tokerau, ko te pikiwhara taone o te tai tokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā, o ngā wāhi taone pene i taku tūranga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga wera momo kōrero, ko ia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangonai e te iwi, ko tērā atu ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea, ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hehia kia haka heke kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiku o tika, kia kotahi noeho ki Whangarei, kia kotahi noeho ki te kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hi atonu hi ana e mātau a taihua pia ka kite mēna he hua he patanga kaputa.
8: Kia whakawhānui ake i te whiore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te tai tokerau, a mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua ana anō hoki. Kia o whakaaro kātou toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he rāne.
7: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono watu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panoni tanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea nō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko tētahi o ngā mea matua i konei te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōtiha kai rātou, engari ki ngā whanaunga, wera o te Whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ū tonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
8: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
8: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātou a Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
7: Tēnā koe, tēnā koe. Ko rō te wā.
8: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei wharewaka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
7: Ai, tēnei ata nei, ai, i whaka, tukina mai ngā karakia,

0: te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i te rā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā i te rā kaupapa, i kitea hei te rā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā ko te ākea te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki. Te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i ki te ai. Nā te aha i tau ai koutou ki te rā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
0: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Kahungunu, ka heke mai a Parituki Tūraki rai, nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei i ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tua whenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetau ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai, hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānuitia ana te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai, he aha kia whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
0: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana.

0: Te rangatira ki te rangatira, ērā taha e rua, o te tiri te Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pē hea rata anga whakamua. Hoa eno, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roto i ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki a huriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Baden Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: E whakapuaki ana NZI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o tētahi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whaia e rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahona he whakawhānui ake ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rākoe, Pōtiroa.
1: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. Heaha koutou e mā harahara nei ki te korenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu-tohu hou.
3: Well, ko tēnei mahi ko nā paiaru ei. Koi nei te hanei nā paiaru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roke tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuaru a kura tuatahi, ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katora ētahi, o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahia nei e nei o nā paiaru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Kua kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i wēnei paiaru. Koeira tō mātou i hia hia nā kia whai wāhi atu ai nā kaiako ki te hana i nā paiaru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kai te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, Ia tērā, ko rātou nā mea i whakamahi anei, whakatinanahi anei i aua pai arina. So me tika anara, me uru, ke auru tētahi o nā kaiako. Aha kua ko wai, kura tuatahi, kura tuarua, whareko hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koira tā mātou i ki tātua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Nā whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
1: Hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take, ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
3: Nā te mea ko rātou kei te mūra o te ahi. Ko rātou nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mokopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tonu nei, te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea, nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i nā hiahia, i nā wawata, a nā whānau, a nā mokopuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kei mua te akumana, kei roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua hauā nei. Ka kore e nei tānata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i nā mokopuna, i nā kaiako. Sa koeira te reo kā kuanaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētahi kaiako i tērā rōpū, kia o whakaaro ka pēhea pea te pānga o nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
3: Ko he mea tohutohu noi honei. Anei, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore ēnā tohutohu e whai pāna i ētahi wealth. Te rāpea ka kore o rātou nā tuhituhi, o rātou nā mahi e whai pāna atu ki nā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pēr ki ētahi o nā tūsui, o nā whakaaro a tēnei rōpū nei. Especially, kare kaurā te rōpū e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, ki roto i nā kamupene, i waho atu i te akumana. So, tērā pēr, ka kore pēr nā kaiako e tino rata i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. E koeira pēr tētahi o nā pāna. And, he mea tohutohu. He mea tohutohu nā e tahi atu ki nā kaiako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te aku, te kaiako e whai wāhi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te a kaiako i roto i nei mahi nei.
1: Nā, kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hā ngā panonitanga e hiahiana koutou kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko ētahi o nā kaiwhakaako kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kaiako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kaiako katoa ahakoa ko wai ahakoa nōhia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o ētahi o nā kaiako kai roto i te nā whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātou ki wena, because ētahi o nā panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātou. Me te ao o te kaiako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wā. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara e rua te kau, tonu te kau tau i mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki Ngāti Muaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pēr tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Ko kaha ki rā taku whakahē i nā e tahi o ngā mahi a tēnei ka wana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi engari kaua ko tātou no aiho nei. A rā no atira nā ringaringa a tēnei ka wana tāna nei e whakuraru raru nei i a tātou. So kua roa ke au e whakahē ana i ngā mahi a tēnei ka wana tāna. Koinei ki e pēr tētahi o ngā ona āhua tano tēnei kāwanatana, tēnei mini tanei, koi nei tētahi o ana huarahi, kia whakatina na hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau i te tino mōhia hea hai bīnei mai ai, except, you know, ko toko mai tētahi whakaaro i roto tana pīnati ana o whai haere i tēnā ana. Kei te kimi haere a ia e tahi tanata e tautoko atu i ono i ono i whakaaro nei. Koe nei tēnei kā wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko tuku tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, matatu au te aroi mua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And kare kai rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runei te mea, kare mātou e whakai, i runei te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātou na tamariki. So kare mātou whakai. So hea hatana a hia hena, hea hatana whakutu, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā ngā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arano atira wana he nā mō nā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre ia i, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hia. And of course, because the independent statutory body mātou i te rawa. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatū Aotearoa i te rawa i whakai, koe rā tō mātou whakautu ki aia. So koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi e whakatina na hia nei e ona hia hia nā. Because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Ane, me whakaturi he, me whaka, me tohu tohu. Ane, me pēnei, me pēnei, me pēnā. Koe nā.
1: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke puke o te wā i ngā kaupapa heire, ngā ture ka taui hoki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki au na kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manakitanga o te wā hingaro ki runga i ngā koe, pre he tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pohotiro, hai kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: I te tū te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tō titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kariki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
3: Ai, ai, mā tāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo Tāhae reo ara ko te reo Pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pere. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, o, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te Pāti Kākariki, he aha ngā kaupapa here o te Pāti Kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe ki te haramai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te Pāti Kākariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou pōturoa, kia ora.

nau mai whakatau mai ki te wahanga reggae reggae tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Nuitona ngā mihi atu ki a koe kautakatoa hono mai ana i te pō nei, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, ki pai ngā āhutanga katoa kei mua i a tātou i te roanga o tēnei pō, i ngā wā katoa. Ki mau kia ū, tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, reggae ia praere, iwakaraka i te pō, tainua ki te kotahi o ngā haora, te ato o te rā horu.

ari ana tenga ka kone hau me koutou i te pō nei rigi. Tai atu ki te kotei o ngā haora. A te ata, hoia, ko Kuzik. Ziggy Marley muri nei, hei kawe ake tātou ki te haora mutunga. He waiata nā Bugle me Lila Ike. Hoki mai anua hau a tira Pride, rigi iwa karaka tainua ki te kotei o ngā haora. Te atua te rā horoi ke tau. Ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga, o tēnei pō, i ngā wā katoa. Mauri ora, ke tātou katoa, uri noa.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Tautoko FM.
2: Ingara o te pai, he pai. Ingara o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai I ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai I tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Kaitte kuolero tonura ngā tangata. E hanga koe te oe moea. A tēnā kua humaito.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. I te wā i tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi, ko te wā tēnā mua noātua te whakakaupapatanga mai o te tangata kikohiko ki te ao nei. No te wā o ngā atua, te haka tupuranga mai o tēnā mea te riri, te nguha, te whawhai. I kōrero atu a hau arere a ta Mākiha kia Hemi Titan, he pauwaru no roto o te whare tū taua o Aotearoa me te takenga mai o tēnei mea te mau rākau.
1: Ahau no Ngāti Hime, taha ki waku kuia, no roto mai e Matawaiha, te kau imua. Nā mea na te koro, i te mai e te kau imua Pākehā, te kau imua Māori, a Reta, Rakorini. Nā ahau me heke mai ahau i te wahine, i a Reta, nā, ka moe a Himua na Morena, ka Puteiho, ka Puteiho ko te Kāpura, a te Kāpura te Hikā Walomangu, ka moe a Raiha Kopa, ka Puteiho ko Mau Krafe. Nā me hakarapake tēnā ingoa te Krafe naka, ki taku tupuna i te mea, nā taua whānau Krafe rā, taku matua i Manaaki, taku tupuna i Manaaki. Tērā ka moe i a Tiho Tauteka, no roto mai a Ngāti Tūwharetoa. He uri tērā na Hēnare Tauteka. E koro kia no tērā mo tōku taha kia Tūwharetoa. Hoi no, nā rāua ka Puteiho ko Himi Mau Krafe. A Himi Mau Krafe ka rua o nā wāhine ko te mea tuatahi. Ko te mea tuatahi no ngā Ngāwati. No ngā Ngāwati o Tīria, o Te Rito. Ka moe tuarua kia wera ura ki Erimana. Ngā Erimana wera, ko tēnei takutaha kia Ngāti Manu. Ngā ki pēnei Arongo Pōmare, ka moe a Hamurana Erimana, ka Puteiho ko wera. Wera ka moe a Himi Mau, ka Puteiho ko te tiki. Te tiki mātene, ka moe i a Hale Kāka. Ka Puteiho ko Te Awhi. Te Awhi ka moe a Mau Titan, he uri tēnei no Hāmoa, no Haina. Ka Puteiho mai ko Te Kūmara nei, Kūmara Haina mana nei. No reira eu ko tērā taku taha ki te kāinga ki a Ngāti Hine. Hoki atu ki a Lahiri. Ki a Huiti, takutaha ki a ngā kuhi katoa hoki. Ka mutu e rua waku toto Pākehā. Ko te taha ki ngā Erimana raka, me te taha ki ngā Morena, arā ngā Morens. Ngā Morens, Himi o ngā Morena, i moi a Reta. Nā, ko mātu era ngā uri a takau mō Pākehā. Nā, Erini, te tūngāne a Reta i mea moe, ai te Māori, no reira te kaui mua Māori. O tere te kōlo kia mātu, take te kaui mua ai, te mea te kaunga haka tupuranga ka tāutu kia whē. Mātā mua mai a Hinamaru. Nā, o whē to te tino tupuna o Matawaiha. Nāna te nuingo ngā ingo te kāingo Matawaiha. Hoi no, te wāhi i wai ai ngā Matau o whē. Tā te mea te reo mātou tūpuna e mea nā te kōrero i tāna whānauitanga mai. Nā Hinamari i te mea he mea whānau mai tōna keke ko te reo te kōrero. Me whānau mai tōna keke. Nā, he whē hoki te hanga, he hauā hoki, ne? Whē hoki te hanga o te tūpuna nei, a whē. na lapa lapa kia na wona wawa kona ko ai ki tita hi kuru ka hakalele a kito te teraka utu ka tata mai ngā manu ka whanga i te pepi me ki te whē tera te tahi kuru tahi mo tona hanga he whē tona hanga te ratu me whanga i ki te whē a te anu he na ngā manu e i whanga i ai me pēkua ana hoki te tahi te take e ngā iwi o matawai e mea nata e nui ngō ngā tānga tō ngā tihine te ngā iwi o matawai ngā iwi kinu te hanga
0: Nā, ko huri mai rā ki tēnei kaupapo te whare tūtaua nei o te whawhai, o te maurākau. Tēnā he whakapapa anō tōna, tēnei mea te whawhai?
1: He pēra katoa anō hoki ki te olokahanga mai o ngā mea katoa tēnei au. He mea hu mai ngātua. Nō rere mai rā anō i roti o tātu pūrākau. Mai rā anō i roti ngā kororo olokahanga ni mō ngā mea katoa. Mai te pātiti, te karāhe, te rākau. Te hau, te wai, ngā mea katoa mea hau pū i o tātou atua. Pērā katoa nana hoki i te wā i a rangira ko papa e piri ana, piri tahi atu anaro. E koro pupu ana, koro tuohu ana, tāpapa ana, e pepeke ana, ngā atua i wāinga i a rāu, e tō rāu afi, i a rāu. I kona katoa nana hoki te kororo, ko ue poto tērā e i puta i te aumimi, i runga i te aumimi o papa tuanuku. Nā, i whai wāhi e whai ara e puta atu ia, ma runga te mimi o papa tūnuku. Ka taetu egi waho, ka kitea te atāhua o ngā ahuatanga i waho, ka tahia ka mea, nei te puia ki mō tātou. He tāma, nei te puia ki mō tātou. Tāna mea, nei te atāhua e ho maharamai. He kona katoa no hoki ka e meana te kōrore te tuawhitu pō. Ko tāne maera, ko tāne ko whiro, ko tū, ko tāwhiri maera i puta, kau i runga i te mimi o papa tūnuku, ngari i runga i te waiwaha, i te arauha o papa tūnuku. I reira, ka puta tū rātu, ngari i tawawa, ka puta tū rātu i te mea, ko roke rātu e noho ni waenge te kauawhi o arangira ko papa, ko noho mahana mai te noho. Puta tū rātu ki waho, ka ngaua e te kopeke, ka ngaua e te anu mātau. I reira, ka omatu rātu, ka kuhu ki te kaukau, ki te keke o papa tuanuku, mahana tuai, noho mahana tuai. Nā, i reira, ka tupu te riri o whiro. I reira, ka tupu te riri o whiro, kia tāne, tā te mea, no tāne tonu te hakaore, haramai, me hare tate te tiro, aru atu ia ue poto. Ka tupu ake te riri o whiro, ka nā te mei ngaue e te anu mātau. E kona, ka hoki atu rātu ki wāinga nui, nā ka hakatika, ka hakariterite ki te hakawehe i ngā mātua. Engari, ka hore kauke a whiro, a tāwhiri, a wei atu, a uru, i hakae ki te hakawehe i a rāua. Ne, ka hori i hakae. Nā kona i kaha te hakakahore i taua whakatau. Ngari aha te tērā, i hāre tonu, hakoa tērā, ka otike i a tāne ma, ka huri kualatu a tāne nā, ka whakatika i ona wāwai ki runga, nā kona pokahiwi ki raro, nā, ka peia, hoina, i āta wewehe haere, i āta wewehe haere ngari, ki hai tāe tonu, ne, nā kona ka karangatu kia tū, kia tiki natu a te āwhiorangi me te whiro nui, he toki e nīmea, ka tiki natu au e toki e tū, tahi ka hāua, ngā peke, ka hāua ngā peke o rangi rāko papa. Nā, ka rere te toto. O rangi, ka rere te toto o papa. Nā kona e kura wakai, e papa kurai te rangi, e one kurai te whenua. I reira, ka tukua e rāwe tō rāo afi, ka wehe ko rangi ki runga ko papa kiraro. Nā, wenei kōre te ana e hau e te whanaunga. Wene kōle te ane hau i ahu mai tēnei rohe o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa. Nā koe wene ngā kōlore mai ahu mai a te mātorohanga i a Nepe Pōhūhūmā. Nā te whatohoro anō hoki kohikohi ngā kōre, tuhituhi ngā kōroro me te Pākehara, te Metera ka Pēsi. Me ahu katoa wera kōroro i te kauairunga o tēnei iwi o Ngāti Kahungunu. irunga katoa no hoki ko whainau e a whiro, ko whainau e a tāwhiri, ko whainau e a tāne, ko whainau e a tū, e wene āhutanga katoa. Hoi, na te wehenga, ka mutu te wehenga, na ko wehe atu ko tērā atu ki tōna, ko wērā atu ki tō rātou whare, ko wērā atu ki tō rātou whare, pēnei a tāne, tāne mai roto e hua ki pōuri, arongo maraero mai roto e a whare kura, a whiro mā, ka wehe atu rātou ki tō rātou ake whare, na, na te wena hau, na te pūhae hae, na te ngā kaukino, wera tū āhua, ka wehe atu rātou ki a rātou, i a rātou. I kona, na i a rātou noho wehe wehe ana, na ka noho i roto i a rātou naue, na ka tupu te iriri. Na ka tahi ka kino ake te ngā kau o whiro i runga anō i te tohinga a tāne rako tūpai, ko rāu a heitiki ngā wānanga, kau o ko whiro. Tā te mei i ui ake a whiro e, ui ake e whiro e, e ngā pakura nei, ka ui ake, mā hea koe haere atu ei, ka mea tu e whiro, ka haere atu umatea ka taepa. Nā mene te koro, tai hi hi, tai wā wā, e kore hea ka, ka puhirangi e roko. E kore rawa koe ki te aharai nima nā te haere pērā koe. Nā kona ka haka hengia te hakautu a whiro, ka mutu ka haere ki a wharekura, ka pātengi atu ki ngā iwi o wharekura, māwai, ka tahi ka mea tu a rongo maraero, mā tāne, mā tāne, mā tūpai, ko rāu i tohi i maunga nui. Ko rāu i tohi i maunga nui. I kona, ka haere ki a rāu, ka ui ake, mā hea rā kaurua haere atu ei, ka tahi a ka mea, mā te tohi huerewa, mā te ara tia tia, ka tahi rā ka mea tēnā hoake. Tēnā tēnā tika. Ko te aka, no reira katoa no ki tau a haka tau ki rāne, e mea nā kia mau ki te akamatua kei me. Kei mau ki te akataepa, ne. Hoi, ka rongo a whiro, i tēnei ekenga a tānero ko tūpai, ko rāu ko tohia, ko rāu ko tohua, ko rāu ko haere. Tupu kinua noho ki te pūhae o te tupuna nei a whiro, ka tono i tona rahi, tona taua. Nā ko tona taua nei e karangatea nā ko te tini o poto. Nā, ko te tini o poto nei, ko e wera ngā momo ngā rara rawa tātou e hawhe pai ana, ko te wairoa, ko te wētā, ko te aha, ne, ko te namu. Wenei momo ngā rara, kaha nei te haka raruraru nei ha tātou te tangata, i wenei rā tunu. Ka tono atu tana taua nei. En koe tēnei tētahi āhuatanga hanga miharo nei ki āhau, mo e nei pūrākau a tātou me te mā enei pūrāko hoki tātou e ātahaka mārama i o tātou ake āhua kia tātou anu. Tā te aha, ko tāwhiri mātou roko whiro ko rāwe tere i haka hei te haka wehe ngā mātua kamutu. Nā wai hoki e tāne i āwhina i tāna tāenga ke ki roto o tiritiri o mātangi. Tāna tāenga ke ki roto e tiritiri o mātangi ka tono e tāwhiri tōna taua. Ko te titi o te tini o parauri, ka tono te tini o parauri nā ko ngā hau ene. Nā mātua nā tātou, mātua paia nā tātou, pēnā koe ki roto i a matawai, pēnā koe ki roto i a matawai, ka mutu e mau hingareti noho ana koe, e mau taraupoto ana koe, nā ka tatatai ki te kākarauri o te pō, i te tōngo tōringitanga o te pō, rau e nei roa ka mate koe te ngau o tēne me te wairo, me tēne me te namu. Ngari pēnā te hau e pūpuhi ana, ora pai ana te tangata. Nā, he pērā hoki, nā ko te tini tērā o paraurima. Nā tāwhiri a tāne i āwhina, aha ko tāna haka he i a tāne. Ngari a whiro, nāna tunu e i aru ki tōna taua te tini o poto. Nā, tērā ia te pakanga, tētahi pakanga i wāngi a tāne me whiro. Ngai ko tā whiro, ko tō whiro mate, he pūhae hai kino, i te mea ko tōna te teina, ko tōna te teina, kau ko te tuākana. Nā, tērā ia ko taua āhuaranga rāno, mai rāno, i waingi a tātou, tātou he tuākana, mea tātou teina. Me koe au e noho mihara atu ana ki ngā pūrākau nei, me o rātu nei herenga ki a tātu, o rātu hononga ki a tātu. Tērā te tahi. E karanga tēnā tau o pakanga i waenge ngātua ko te pairangi. Ko te pairangi tērā. Nō reira, tērā te āhua i tupu ngai i waenge i a whiro me tāne. Waenge i a whiro me tāne. Kātahi, ko tāwhiri ne, ki ona teina tuaka nohoki. E hienei ngā momo pakanga i o tike i ngā tua nei ki a rātua anu. Nā, pēnei i a tātou e noha nei konina, paki paina te rā i te rangi niki. Ngarei na nahira, me te rangi i muatu, waipuke pai. Ngā lori o tēnei kāinga o takapau, waipuke pai anu. Ngarei te rangi nei, ko paki. Nō reira, koe tere te āhuatanga. I ahu mai tēnei me te whawhai, i ahu mai tēnei me te pakanga i o tātou tūpuna. Tae atu anu hoki ki o, i o tātou atua, tae atu anu hoki ki ngā momo rākau. Ne, ki ngā momo rākau, hei hapai, hei hiki, hei whawhai, hei pare, hei tī, hei tā. Pēnei atu me tōna taiaha. Nā mehe mea tātou kātaha kāra ki tēnei rākau te taiaha. I nā tōna tāhua. He mea hoahoa, he mea hoahoa e tōna hanga katoa. Kia rere pai ai te hau. Kia rere pai ai te hau, ka tū ki tō rai. He rākau mataurua te taiaha. E tāe te tī, e tāe te tā, e tāe te karo, e tāe te pare. He rākau mataurua nā tū. Koe wera te koe tere taha katau ki e karanga tēna, mō ngā momo rākau e rua wana, e rua ona take. Hoi no, tōna ahunga mai, mohu paina tātou i ahu mai, tōna hanga katoa, ne, te ono ngā mata, tōna arero, tōna tinana katoa me ahu mai tēnei atua, karanga tēna ko ake rautangi, he uri nā ruritangi ākau. Nā tū i tiki atu, i tōna tauira, hei āwhine i āe te pakanga atu, ne, kia tāwhirima. Mutu, tai mai a tāwhiri, ka hinga katoa atu te tupunara a tāwhiri. Ko tū i tō, te hinga. Hakoa, whati pai, ngā uri a tāne, i rutua kino hea, ngā tai o Tangaroa, i hauhakea a rongo, i hauhakea a haumia, wera katoa, o tike i a tāwhiri te hakarerurari. Engari ka tai mai ki a tū, te ngā uaue, ma te taiha te take. I kona katoa anō ke matua, tēne me te taiha, me tōna mauri, te mauri me ki o te taiaha ko te mauri o tū. Mutu ko te mauri o tū, e tino pōhe he te ana e te nuingo ngai tāua. Ko te mauri o tū, hare te tūriri, he tūnguha, engari hare te tūriri. Ko tēne mea te riri, na te tamaiti tēne mea te riri. Tēne mea te nguha, na te kaumātua tēne mea te nguha. Nō reira, he nui o nā ahuatanga e pōhe he tiana. E pōhe he tiana ko te taiaha tēne ka hāpai ngai ro te tēne me te riri, engari kāore. E hāpai te ai tēne me te taiaha o tēne me te tiaki, te atawhai, te kaupare, te karo. Tērā te taha o tū, kāore kauke e aro miana e te nuingo ngā tāngata. Hoana anō tā rātua hakaaro, he atua te pakanga. Ngare ko te kōrora lawa nei āta hakamāra mangi ana, e pakangai tātou mō te aha. He ake te tino take e putai he taua, he ake te tino take e haka tūri ai he taua, he ope taua, he tiaki. Ko tā te whare āhuru, he whakaora. Ko tā te whare maire, he mākutu. Ko tā te whare kura, he wānanga. Ko tā te whare tū taua, he tiaki. Nā kia tiki nā tū ngā kupu kōrora te reo ngā rangatira toa. Te reo ngā toa rangatira a peta awa tere, i rote i wāna poroporaki ki ono hoa kua ngaro. Ko ngā kupu hakamutunga, kia tau te rangi maari e, kia e ai taku matanga. Hei tiaki i a tā aua, e ora tunu nei, ngā mōrehu, koia pū te take e puta pērā tuai. Kia hātei, kia tau tonu te rangi Māori. Lawa nei a tātou tūpuna i āta tātere, kia tā mai te ope taua nei ki te kai āia, ka tono tuatahite a ko tono ope taua ki te tūtaki ki waho rāna. Nā, ko leire taumataki tahi e, ko leire tutua i te ngaro. Kia tāi ai te tiaki i te pākāinga. Kia tāi te tiaki i te pākāinga. Nō reira, te oroko hanga mai o tēne me te taiha i ahu mai i te uri, i te tamaiti, a rurutangi ākau, ko ake rautangi tērā. Nō reira, pērā, ke ia iwi, o nā no kōrero, mo te oroko hanga mai o ngā rākau, o tēne me te whawhai, o tēne me te pakanga, ngare ko tāko e mea tuana i ahu mai, tēne me te whawhai, te pakanga, i o tātou atua. Pērā ki ngā mea katoa, mea ahu mai ora, i ahu mai taku pūhaiha i awhiro. I ahu mai taku halawene i awhiro. I ahu mai ei taku taha pūremu i atāne. Hoena, tākoe mea nā, te orakanga mai, o tēne me te pakanga, i ahu mai i e rāwa i a te pairangi. I e rāwa i whawhai ei ngā atua ki a rātu anu. Nō reira, ke reira te orokohanga.
0: Nā te e maha rā ngā ingoa rā tūmatauinga, he mea he kia maha rā i ora nei ngā momo whawhaihia e ia, i tōna nei āhuatanga, pera me te tū te riri e tū te nguha.
1: Koiura, i runga katoa no ke tēnō ngā pātai raka e mea nau, e mea toa nau, hakoa a tū he atu nā te pakanga. Kaua ko te whawhai nahe tōna āhua. Kaua mo te whawhai nahe nuhenei anō tōna āhua, engari e mea nau, ne tū kariri. Māma nuhe tēre te haka Māori. Tū ka nguha. He aho ki te nguha. Kia au. Ko te riri anō te riri. Ko te nguha anō te nguha. Mo tēne me te nguha kia hau ake. He nguha. I ahu mai te hohunutanga o tō ngākau. Ngare rawa uriri ana. E tū nguha nei hau. I roto i tētahi kaupapa. E mārama pua nau. E ahu pehe atu ana. Mārama. Te riri. Nā te haurangi ko ana te tangata i tene me te riri. Rawa e tāi te kite i te aha, te rongo i te aha, te iawai reini. Ko i tērā te riri. He puku riri oki. Ngare i tene me te nguha. Mārama pua nau. Taku kaupapa, e ahu pehe atu anau kihia. Ko reira, ka tuku e hau taku nguha. Hei te wā e tika ana, haunga te wā e haurangi nuhu nei au i te riri. Koe tērā kia hau. Te rere kia tango tēne me te riri, me tēne me te nguha.
0: Ka muti ngā akoranga roto akau te nei mahi o te whare tū taua nei. Me pēhea e puritiai e koe te rā riri, kia kaua e makere noa, e wharai te tangata?
1: Koia la. Mā te mauri o tū tātou e āwhina ki te ātapupuri, te whakamau. Te whakamau i taua riri. Ne, ka mutu, ka āta tiakina mō tōna wā tika. Ne, kia tukuai, kare nā te tukuai roto te riri, ka raru koe. Kararu katoa tātou. Riri kaua noho ki te tanga, ko tere take kaha nei a tātou nei tūpuna ki te hakataratara i a lātou. Te taunu haere i a lātou i te mea, kia putai te riri. Me te māma kaua noho ki ka putai te riri o tene me te Māori. Mea nā koe, e. Koe nei, ka putai tu o momo kupu nena, e penei te poko kohu nei, poko tifo hoki. Koropupu mai te toto te tangata. Nā, i kona katoa, mena koropupuana te tota tangata, ko riri, ko hauranga katoa hoki e, ko kore mārama, ko kore tino kite mārama i ona hihia. I kona, te tāma, nā tāma ia mā te plakati haere, nā tāma ia mā te haka ngungu haere ana, kia mātu anu, ko e tere te tino kororo mea te pupuri, i ngā tā ngarāka tuatahi, nā te patua koe, nā te patua koe te rākau, ne, mene he patu tūturu nei, e kore koe tū anō, ka hinga tū koe, ka mate atu. Nā te tū ki tō rai, ko koe ka mate atu. Nō rere mea te pupuri tonu, mea te tō mai te kaha o tō, o tō tā, o tō tī. Tā te mea he take haumaru nuhu rā tērā. Engari, me te mena ka ataha kārongiai ki tēne me te iriri e āta tuku ana.

0: Ya kau gue ngingi.
1: Oh kau ya. Ha ngerti ngingi nanti ciko te ta, nanti ciko te ta. Iro te te wairu ciko, iro te te mauri ciko. Kau oti tere. Ne, ta te mea, ta hiru atoru pea. Kau hinga. Kau ia muri atu. Kau ia muri atu. No reira e... Kau ia mea atu ana. Mehe mea tātou ka ata hakaro ki o tātou tino o kai kororo. O tātou tino manupu kororo i ngā wā o mua. Pēne a hoani rangi hauma, pēne a tauhenare ma. Ne? Te roa ko tūpuna a tauhenare. He tangata he uri e nei, he me ako rātou i rote te kawa o tū. Ia he me ako rātou i rote te kawa o tū. Tā te aha, aha koa tū tū gana te puehu ngā hui. Mauri tautonu ana rātou. Ko rātou e mea nā kapai. Hako, ko tūtiriri o tērā, ko tūtiriri o tērā, me ona naue. Ne, ko tāna he wānanga, kei he ke mai te herenga ki Wāngia Rāua, hei here i arau. Hei here i arau. Kau ko te here nohu te āreru, kau ko te patu hoki i arā wairua, ma te whakamanamana i tō tuakanatanga ki ringi tō teina, engari, hei here i arau. Tā te mea, penakata hakaro atu ki tō tātou tūpuna ki a Tiruki Kawiti, te nui ngō ngā kororo e tuhi ana, e pātu ana ki wana mahi pakanga, ki wana mahi whawhai. Ngāre pēnā ka hakarongo ki ngā kororo, o ngā kaumātua, o ngā kuia, o te iwi tonu o Ngāti Hine, e pāna ki tō rātou tūpuna, he tangata Rangi Maria, he tangata Rongo Mai. Nō reire kē tono toa. Nā pēnā tikai te tātātou rangahau i ngā kororo mōna, kei reira te maha, o ngā kororo mō tōna kohaurongo i ngā iwi. Nō reira e, ko tākoe mea tu ana tērā tūpuna tātou a Tiruki Kawiti. Tino ki te atau tō nā ahu i roti a tau. Me ngā tino kai kororo, he tangata hakaro whānui, he tangata hakaro hohonu, he tangata hakapapa, he tangata mōhio ki ngā herenga ki Waenga i tērā iwi, me tērā iwi, me tērā hapū, tērā hapū, tērā tangata, me tērā tangata. Tangata mātou ki wera āhuatanga, kia noho here tonu ai rātou ki a rātou kaua ko te haka wehewehe i a rātou.
2: Ko Hemi Titan te rāno te whare tū taua o Aotearoa, o rere ata mākiha tēnei, e mahara ake ana i ngā kōrero ngā tūpuna o whakataua na ke te toi tā maua. Piti raua, tūmai te toki, haumi e hui e i tāia.

whawhitirahi ta maunga te ringa kōrero a ngā mātua tūpuna. Ko pārenga ringa te moana, te puna roimata mō rātou mā kōrero ki tū Aotearoa. Ko pōtahi te mana e tuku tūranga waiwai. Ko te rongopatu tōanga te wharekai, te kai tiaki, te kai manaaki i titini i te mano. Ko wai mirirangi ko haere ki tara te whare tūpuna, tōku whakariruhau i ngā wā katoa. Ko te awa puka te awa, te huarahi mō ngā roimata ki te moana. Ko te toko Aotearoa te rupa, tōku takotoranga kā wai tangata. Ko te ringa Māui te hapu tōku whakapapāranga, ko te aupauri te iwi, tōku mana, tōku tapu, tōku ihi, ti hei Māori ora. Hei tākahurangi whina kupa, ko te kākono ihi hianau ki te whakatoa ki roto i ngā ngākau. Ko te moimoi a mā Aotearoa kia noho ngātahi ai tātou tangata katoa i runga i te rangi Mārie, a kia tuari ai ngā matauranga o ia ahurea. Ko tōku kaupapa kōrero i tēnei ra, tātou tātou pupiritea te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Te onamata me te anamata. E toru aku aho kōrero i tēnei ra. Tahi, whakanuia te onamata. Rua, whakakaha te awa nāenei. Toru, whakarite te anamata. I nāenei kauringa whakaaro ki te onamata, ki ngā wahine tai whakatū i whakakaha i tēnei kaupapa rangatirane. Ahakoa ngā wā o te rawakore, te uaua, te mamai, me te noho wehewehe. I tū kaha tonu kā kuia, hei pau here ngā mō rātou whānau, me o rātou hāpuri. Kaore rātou tuku kia memeha te mana o te wahine Māori, te reo Māori, me ngā tikanga tuku iho. Nā ngā kaiārihi pērei a Dame Whina Kupa, rau ko Miraka Sazi, i para te huarahi mō ngā whakatipuranga e whai ake nei. Nā rātou i pupuritiahi kā o te matauranga, te manaakitanga, te aroha, te kotahitanga, me te whakapono ki te tangata. I noho tēnei kaupapa he waka kawe oranga mō ngā whānau Māori, he reo ma te hunga kaore i rangona, ā, he ringa awhi mō ngā wahine me ngā tamariki. Ko tō rātou kaha, tō rātou maia, tō rātou aroha, te tuā papa e tūnei tātou i tēnei rā. Ko te kaupapa o tātou tātou, he whakakaha i ngā whānau Māori, kia tūpakiria i mua i ngā wero o te ao hurihuri nei. E ki te atunutia ngā taumahatanga e pāna ki te haora, te wharenoho, te kai, me te matauranga. Ā, he nui ngā pānga ki te aoranga whānui. Nā reira, me tū ngā tahi tātou ki te rapa huarahi e whakapai ake ai te noho ngā whānau. Ko te aoranga matua o tēnei kaupapa, e hara mo te tangata kotahi anake, engari mo te paenga katoa. Mā te mahitahi kakaha ake te whakatutuki i ngā wawata. He mea nui te pupuritia te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Nā rātou ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara kawe whakamua. Mā te tū, mā te mau, mā te kotahi o te whakaaro, e kore te aho matua e motu. Ā, ko toi tū te iwi mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Ko ngā mokopuna te pūtake nui o tēnei kaupapa, nā te mea, kei a rātou te anamata. Me whakaako tonu tia te reo Māori, kia ora ai, kia kaha ai te reo mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Mā te poipoi, mā te... Mā te tautoko i ngā rangatahi... Katau rangatira ai... Rātou. Ka whai maia ki te...

0: Kia mau tonu ai ngā tikanga, ngā mātauranga, me ngā uara. Kaua rawa e tukua kia whati, kia memeha rānei. He kapinga kōrero, māku, tātou pupiri te ahumatua ngā wahine Māori ki te anamata, ki nāenei, ki te anamata. Nā reira, ka hakakapi au I nei kōrero ma tēnei whakatauki mai tō kukura. Whāe te tino rangatiratanga kia tute ao Māori. Nā reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2016 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko te waiora harawira no te kura kaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mō te wahanga Junior Girls.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: Tēnā koutou katoa, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangataha maha o te wā. Hei uri tēnei nō te raroa, i whakatipu i raro i ngā moro o muri whenua. E tūake nei au, ki te whakautu i tēnei pātai nui. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. He moimoi a tāku, he hakei tū o te pai. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. E kōrero ana tēnei kupu mō te timatanga, mō ngā āhuatanga whakatipu, mō ngā pau i whakatūria a e te wai iti ana te tangata. Mēnā e tika ana te poipoi, e tika ana te tipu. Mēnā kakaha ngā pakiaka, ka tūkaha te rākau, ahakoa ngā hau kaha o te ao. Ko aitaiwa mahuri i whakatipu i raro i te aroha o tōki whāia. He wahine kaha, he wahine manawanui, ahakoa ko i anake. Kaore e iau whakaiti ngā wawata mō ana tamariki. Nāna ahau i whakaako kia uki oku mahi, kia whai oku moe moea. I reira hoki oku tuakana, hei pau, hei tuaramo oku. Nā rātawa hau i arahi ngā wā ua ua. I whakakaha rātou i ahau i ngā wā ngoikore. Kaore e i tipu i roto i te moke moke, i tipu ai roto i te whanaingatanga. A, ko tōki hāpori, ko muri whenua. He whenua i ki ana i te aroha, i te manaaki, i te kotahitanga. Kei kora te tini me te mano, e tautoko ana i ahau, ki a kore au ehinga. Tū tēra mai ngā iwi, tātou tātou e. A, ko tēnei tāku au. He au, e tū kotahi ana te iwi, e whaka kotahi ana ngā ringa. Ahakoa ngā ārā i te huarahi. A, moe rā anō, kua kuraina hauroto i te kurakaupapa Māori. Nā reira, kua ūtakutū ki te reo Māori, ki ngā tikamoa Māori, me ngā pau whakatūria ai. Kaore enei mea i noho noa i roto i ahau. Ko enei mea i tūkotahi i roto i ngā pakiaka i whakatōki i roto i ahau. Ko te reo te mauri o te mana Māori. A, ko tōku wahanga o te ao, ko te kapahaka. Kei reira au e tūwana. E kōrero ana mā te tinana, mā te ngākau, mā te manawa hoki. Mā te kapahaka, ka pakari ake taku māia, ka hohonu ake taku mōhio. E re re kau, mai te awanui mai ngā maunga ki te mana e. He ri te taku haeringa ki te awa i tīmata mai te pūtake. E re re tonu ana, e anga whakamuana, ahakoa ngā ārai kaha o te ao. A, hei tōna wā, ka noho ai hei tāku tāniho. Engari, e hara tēnei he moe moe a mōku anake. He moe moe a mō tōki whānau, mō te rāroa, mō muri whenua whānui. Nō reira, ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko ngā mea i whakaakuna i tēnei wā, ko te māia, ko te whakapono, ko te aroha, ko te reo. Ko ngā, ko te tikanga, ka hoki mai au, kia te aki i tōki iwi. Nā reira, kāre au i te mahuri ngoikore, he mahuri ahau mai ngā pakiaka i whakatōkia i roto i ahau. Nā reira, ka whakaoti au, i enei kōrero, me tēnei whakatauki. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Nō reira, ko ai te mahuri e tūake nei. A tōna wā, ka haere mai ki te tiaki i tōki iwi, a te rāroa, a muri whenua whānui. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Talia Carmichael no te kurakaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Junior Girls.
2: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Noi vai ki tō kua. Ko māta ngā kina, hene moata popata tauhara, tēnei e tū atu nei. He whakāwhē no o kūtupuna, ko au te momoia o rā tama. Te kau oku kau mātua, ā he teira hau i te kura kaupapa Māori o tūtū tarikihi. He koro tēnei he haka moia ki a kaitau i tō kuau. He au Māori, he au hari, me he au tamariki. Nau mai rā! I roaka mai tōki inga, a māta, e oku mātua. He tohu araha ki tōku tūpuna whā, ki a māta. Ko māta, he tuahine ki tōku kō rauwa, a perene ki tauhara. Horekana uri no reira ko au, te kaikawe i tōna ingoa. I whānau mai au i te tua whitu, ono ima, rua mana te kaumarima, ki tāmu kuma kaurau. I mea mai tōku māma, i te wehenga mai i te haka tātai, kapaka a mutu i papo yo ia, i te matai ki te korikori, kia puta mai. Ko i reo pia e te whānau e pai ki te kani kani, tiki toki uu me te koritinana. Nā wai teka. Ko tōku a Māori, te koru inga wākata, ki ngā waikato. No reira, kore rotia, arahati, mana kitia. Ko tōku a hari, te hari ki tā wāhi, no whānau me te mahi hā kina kina. Ko tōku a tamariki, te whawai ki aku hoa, aku whenainga, me ngā pipi o te whina reo o tūtū tariki, he peiwari rawa rātou. Ko tōku mō moia, kia whainga mai hā kina kina, pera ke titi hai hai, ne te poro me te pāwhitu poro. Arā, kia whai hoki ngā mahi, pioro, wāta, me te au haka. Anae ōku mā tāpono, e tori kia awhina hau ki te whai ōku mō moia. Tuatai, te tū māia, tū pakari, tū rangatira. Tuarua, kia hauara hau, kia pakari tōki tinana, me tōki hinengaro. Tuatoru, tōku whānau, hatuku whakawhetai, kia rātou muta rātou, tūtuku ni ahau, inga wā katoa. Nō reira, ko wai au i tēne au hirihiri, ko māta, ngā kina, hene māta, popata tauhara, te whetū o tūtū tarikihi.

0: kupu hau.
1: Atarau, now it's a modifier describing moonlight. Mea nei, ko tōna whakamaori. Kei ngā pō atarau, kei ngā pō rā kaunui o te marama. E kiti atu ana arona, me tana taha, me tana rā kaungaio e tu ana I te taha. On moonlit nights, on nights when the moon is full, Rona can be seen with her calabashes and the ngaio tree standing at her side. Atarau, a modifier for moonlight. Atarau.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
3: Nau mai ki pū kōrero, I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga I tuku iho I ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāianei o tira mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe, e te toki o te ao pāpāho, waimari ana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tai ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhio ana ki o tini mahi I roto I te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nau kua roa kōrua ko kara rau, kara rereata mākiha e wānanga ana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kei konei tāua kei te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia I te māhurihure nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Kia hoki ngā mahara ki te mahi o tō tātou matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei mara I ngā tau whitu te kau. Taka I timata I he whakakotahi mai ngā mea o te māhurehure, o te rau hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wāhe whakatōpū tangata I te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tiaki ngā tūpāpaku I ngā mate ki o rā tauwhare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka haere ki te poroporo āki. Ta reira ka whakaaro I hora tau, tērā te tahi whare wāhi rā nei e tai ai e rātou te whakamahi e rātou whai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rānei ngā whānau o hokianga I te wākapā ngi a rātou e te mate. Ka tāe rātou te tarimai ngā tūpāpaku ki te tehi wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga. Nā he mea nui tēnā. E harai te mea ka noho ki kunei, ka mate ki kunei, ka takoto ki kunei, ka tāpuki ki kunei, ka hore. He wāhi noi honei, he whakatūpū tahi I a tātou, tahi ka whakahoki ngā tuki te kāinga. Nā me mai apea. He mai a te whakatau ake I te ingoa o te marae ki te māhuruhure, me te mō hioiho I pūtake take ake a te māhuruhure I roto hokianga. Engari ko ona tino pūtake takatanga no Hawaiki Rano. O te ingoa o te māhuruhure no te mautere nei no Raiatea. Me te mō hio o te iwi Māori ki te rā whenua. Engari no reira puano o tō mātou ingoa. Te reata te kōrero e mēna ko te māhurehure I pūtake ake I te wā o te pakanga o te kai o te karoro o more monui. He kōrero anō I puta I reira I te rāwā I te wā ia te roherohe. He toa tēnā no roto I a mātou o te māhurehure. Engari ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaiki no Raiatea no Tahiti Mārearea. No reira ka tau te whakaaro ke whakatūngia te nei marae I ngā tau whitu te kau. Ka rapa ki te ingo te māhuruhure nā I te rā wā e ora na ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ka āmine rātou ki te rā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki te rā whakaaro. Ki ia I hoana ko te nei marae te teho ngā marae o Waimā o te māhuruhure. Āchia kei tāmaki e no hoana. Te māhuruhure ki tāmaki e rā tūhai kōrero katoa. Nā reira, Ka tau te whakaaro, kia whakaingoatia ki te mā hure hure, ka tae ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tū maira ki te ingoa kuiawa i ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawa e tū hono hono ana, e ngā uri he kei hoi a uenuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tae te tangata te kia ke he mā hure hure ki te kāhore whai whakapapātu he kei hoi a ia te kui ane ia kuiawa. Āme ngā kōrero a ngai tū, e mea nā he kōrero anua rātou e pāna ki a kuia wai me tōna hoa, me rangihana. Engari kia mātou, e whai tika ngāna te ingo o tō mātou kuia, o tō mātou tupuna wahine ki nunga ki te rāwhare. Kua roa a tāpatu rāua ka matua re reata, e mahi ana i ngā mahi o roto ngā whare wānanga o hokianga, o roto ngā pui. Tamariki i tunu ana, a matua patu ka huatu ki roto i te whare wānanga i te wāe o tunu ana tana matua. Taka i pērā i kitea e ngā mātua te koi.
4: Te mōmoi a te kreuara.
5: Ai, e aiki ngā kōrero. Nāna hoki e nei kōrero, no reira, pene i teka mai a ke awa, hoi anō, koi anō te papaki e nei kōrero. Engari, e aiki ngā kōrero tamariki ana tō mātua matua. Ka haere rāwa ko tana matua, ko tana pāpā waha ki te hui. Ka mutu te hui, ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma pairau, a karani pairau. I pēhera te hui, a hara ngā kōrero i te hui, ka kōrero te e waha. Ka mahu e waha e tehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea tō, mahu e aku e tehi kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, mea nei ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anōki ka oho, i te kaha koe o tō mātou matua, nā ka kiake. Kua taipea ki te wā me tari atu i tātā te maiti ki ngā wānanga i whakahaeretia e tōna matua. Nā, i pēra, tamari ki tūnu ana tō mātou matua ka hau te ki roto. Nā, atu i tērā wā, ka timata tana rapu haere i te mātauranga, nā ko te ingoa kupe nei a rā ke ana. Hei whakapapa ake pe i tērā patanga ki hokia ke au, ki te tau tahi mana wane rauri me takau mā whā. Wera tu a tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei i tuhi ki rota ki tāna pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kā mārua e tako māra. Ai, kōrero ana mō kupe. Nā, ai ki te kōrero. Ka mea che Grey. A kupe i tai mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hori a te kia ke te kerei nā waitera a kōrero, e ngari e mohi o tiana o roto i amata o ngā puhi, ko te teo ngā whinina ki tanga o kerei kua parehama taonui. Ingoa nui te ni o roto o ngā puhi tae tuki a ngā tifatu i ani. E ngari kua parehama taonui te teo ngā pua waitanga o te whare wānanga o kianga. Me te mohi o iho o ngā puhi, he wā anō ka mahi tinihanga. Parehama taonui. Rāwa ko te rangi kāheke.
4: E kore kore ki ngā pāke e kimi nei ngā kōrero. Oh, anei pēr, e tahi timotimo engari anei anō tēnei teka hei, hei kīnaki.
5: Nā, ko te pātai keia, nā te ahi pērāi. He hai mahi tini hangai ki te tei pāke e kohi kōrero ana, e tuhi anei ngā kōrero a ngā mātua, kei he, ne? Nā, e aiki ngā kōrero, i te wā, i noho a te rangi kāheke rāwa kua parehama taonui ki te whare o krei ki tāma ki makaurau nei. Ka kite rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o kāwana karei, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaiki. Ai kōrero nui tēne, hoeno. E aiki te kōrero i te wāhi whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke kite maia i tana pāpā ka anro huia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā Aperehama Taonui, ko te ingo o te rākau nei he Māpou. Hei tā Te Rangi Kāheke, ko te ingo o te rākau nei he Hikamore. Nā, te hiana i tau a matua patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kia nei he Māpou me te Hikamore. Ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū ai te whare ka mōhiotia. Ko ngā rākau e tū ana ki reira he Sikamo he Maipu.
4: Maipu, yeah.
5: Nā ka waka Māori te e rāwa, nā ka agite koe i te mahi tinihanga a ngā Māori nei. Ka hoatu he kōrero, engari he mahi tinihanga anō ki ka whakarehua e rāi waki e rā kōrero. Pātai te pātai nā te ahi pē rāi. I te mea, tae e mātou te kōrero ake mō tō mātou tupuna, kai mātua nei mō Aperehama Taonui, he kōrero anō tā te araroa mō te rangi kāhake pē. Engari kia mātou, tāke i pē rāi, i te mea he wānanga tōna. He whare wānanga tō Aperehama Taonui i te rāwa. Nō reira, hei aha te tuku i ngā kōrero tapu katoa, i te Pākehā nei, e tuhi anei ngā kōrero, i te mea ko ngā kōrero tapu tika katoa, ka whakahaere tia ki roto i te whare wānanga, he kōrero tuku iho. Nā, kua kite koe i te pūtake o te kaupapa o te whare e tūnei. Ko te kaupapa o te whare e tūnei, he whakamahara ake i a tātou. Ki ērā kōrero, ki ērā wānanga, kua hia nei tau e whakahare te ana ki roto i a tātou. Pūtaketake ake ia i o rāno, nā kua kōrero i o tātou i a ene. Kore kahore e kōrero maroke ene ki te hui, te iwe whakaronga mai ana mātou pitake mai ana. Engari ke hoki tātou ki te rāmahi ai o i te pūmotomoto o tikitiki ōrangi, te whare matangi reia, ko te mātauranga, ko te wānanga, ko te kōrero, ko te kupu, he tapu.
4: Harai te me he tuku noa.
5: Harai te me he tuku noa, harai te me haka puka puka rāno. He wāno, kā rau ki te kahu o te pepa. Engari ma te kōrero tuku i hoano, katahi ono katapu. Ki te kahore e pēra, ka tānua nua tia te tapu o te kōrero.
4: Ka mitu i tēnei wā, hei te whakaru au ki enei tū wānanga, ngā wānanga o te rāwa, te tuku i te kōrero mā te manga i te taringa. Anā ka tau ki a tātau i tēnei wā, ko au anō tētahi. Ka tere tuhi ki taku waia, ka hopu rāne ki te waia, anā kua neke a mahara mai konei ki konei. Anā ki te toro atu ki ngā rua, ka kore ki tā te aha. He momo anō tērā ako, he momo anō hoki tērā tāngata o tērā wāne.
5: Me te hei, he wānanga anō, o roto ngā wānanga nei, ka maui a koe, tērā momo whakaako, tērā momo ako ranga mai. Engari mea ta noho rāno, mea ta noho rāno ki raro i te maru o tētai tangata. Ka tau marumaru i ako, ki tērā tū momo ako, nā, kua mau. Engari he whakamahara tēnei a ngā pui Aotira, ia hoki a ngā āia mātou anu hoki o roto te maa hurehure, ki tērā momo āhua. Nā, ko te tino tikanga, kia kawaraba tātou e tahuri ki ngā tuhinga mai a te Pākehā. E pāna ki a tātou, hei papa, hei whakawhirinakitanga, hei poito whakarewa, hei poutoko manawa. I tō whare whakaaro, i tō whare ako, i tō whare kōrero, i tō whare reo Māori. He āwhina kei reira. Engari ara anō atu ngā kōrero e pāna ki a tātou ki roto i o tātou whare wānanga, ako ngā kōrero tuku iho e kōrero hi ake nei. Dari re tērā tētai o ngā tikanga, ko tētai atu ki hoki a keu i te karei nei, nāna tērā kōrero e pāna ki a kupe. E harai te mea i ki ake karei, i whāia e kupe, ko taua feke, i Hawaii ki rāno. He hōhā rawa rā nei no kupe ki tērā feke, i te mea he feke kaha ki te kai wana ika. E harai te mea i whakapau mahara a kupe ki wana haonga i ka mai. Engari i kōrero sia eia, he mea tūpono noi ho nei kupe ki te whake nei, ki rangi whakaoma ki Aotearoa rāna. A ka haere ngā kōrero. Nā, ki hoki a keu ki tērā amahi, ki te whakapukupuka haere a ngā Pākehā i ngā kōrero Māori nei, i ngā tuhinga Māori nei. Te kau mā whātau no muri mai te hainatanga o te tiri te Waitangi. Ka hori pērārawa te tini o ngā tau, tahi manu waru rau, ko tahi tika mā whā, ko te rongopai tuatahi, ko te kauwhau tuatahi, a te mātenga ki oihi. Ka hori pērārawa te roa i muri mai, i te kirimokotanga o te akaputanga o te tinoranga tiratanga o New Tirini. Ka hori roa i muri mai i ngā mahi te weremu mā rā whaihare a te mātenga ki hari mai te paipera tapu. Mōku ake, na nōku noi honi e nei whakaaro. E rā mahi katoa, he whakatutuki te kōrero e meana ke runga te kōrero kei raro te rahura. Ko te rongopai me ngā kōrero i Oti Arato i te wai Arato e pāna ki te rongopai. He kōrero nui, he kōrero pai kei roto. Engari he mahi anō i Oti Arato. E kōrero hiāne e tahi. Ko tā rātou mahi e whakatauhuri i te Māori ki te karaiti anatanga. Engari kei raro anō i e rā kōrero haka mirimiri he kaupapa anō. Nā he pērā anō a kareima. He kohi haere ngā kōrero, engari hea te kaupapa kei raro. Nā kei roto i ngā tuhi tunga.
4: Tahuri atu ki te wero i ngā whakaro a te Māori, o te Māori.
5: A te pēhi mārā, a te mete mārā, a te tirikea mārā. I tuhi reta atu ki ngā tāngata i ngā rangi, i ngā tau whitu tekau, me te kiake ko te mate tēnei iwi Māori i roto i te tekau taumnei. Nō reru ko tā mātou mahi he haere ki te kohi haere ngā kōrero ka teika tukuna atu ki a koutou, e pai ai tā tātou, kauwhau tā tātou, miuhemi haere i ngā taonga a te iwi Māori nei ki te aho. Ko Waitakai kōrero,
4: ko tātou. Nā tātou ngā kōrero.
5: I puta atu tātou te rangau haere e nei kōrero, hei whakakorori a tātou. Ka mutu i te wai matea i te pēhi. A te pēhi a te mete rānei aroha mai. Ko te kauwhau i te tangihanga, i te whare karakia ki Pōneke, toku mahara ko te pēhi. Ko te kauwhau a te pihopa, nā ko te pihopa i te rāwā, ko te pihopa o te aroa Piririka Peniti. Ko tāna kauwhau e ki ana, ko haere te matua atawhai a te iwi Māori. E kōrero ana mo te Pākehā nei. Engari, ko te kaupapa o raro, ko te kaupapa matua ki ngā Pākehā nei, he whakapukupuka haere ia tātou kōrero, hei hoko ake.
4: He whakamanamana i a rātou.
5: He whakamanamana, he whakakororia, he whakahareruia. I a rātou mahi, i oti a rātou, i te wai a rātou e noho ana ki Aotearoa nei. ka tāpiri atu tērā tūwhai āhua ki ngā kōrero I kōrero he tāwe pāna ki āparai ma taunui mā me te kia ke wetehi o ngā mahi he mahi tinihanga nā kā ki te tātou he āwhina ke reira I roto I ngā tui tui ngā nei engari harai te mea me tino whakawhirina ki a ki tātou ki rā kōrero
4: Ka mutu, me, yeah, koera tētahi mea kua āta kōrero mai tōku, tōku māma tirohi a kōwai te kaituhi he aha tā rātou tirohanga ki te ao he aha o rātou, you know, o rātou whakatupuranga te āhu o te whakaaro, he aho ki wa rātou kaupapa, wa rātou agenda. Mena ko te tuhi I ngā kōrero Māori, I ngā pūrākau Māori, ana kei te whakatō I o rātou ake whakaaro, hei, hei tahuri te whakaaro a te Māori. Wera āhuatanga katoa, ka whakaaro ki ngā hine. Ngā hine katoa I roto I ngā kōrero katoa, kua panae ki te taha, kua takahitia, kua mea tia hei... He witch, he hag rā nei. Ine kai te whakaaro ki te kuia rangatira nei ki a Mahuika. Ana, tōku tuakana Antonio te maioha I āta mirimiri ngā kōrero mō Māui, mō Māui me Mahuika. Hei ko tāna, hei, kōwai, nawai tika ka tuku a tamanui te rā I tāna tama, kia moetahi ki tētahi heahea. Kōwai ka whakaaro ka pērā ia. Nā. He wahi ne rangatira, I aia te mana o te tiaki I te ahi. E kore e tuku I tērā mana ki a wai ake. No reira, wenei ahutanga katoa ka me ata tirohia katoa ngā kōrero, ne?
5: Taku kupu ki a ngāpu I eta I taima, kei roto I te karakia Nuku Daviti, ne? E kau ki te tai e, kei te tōpita whakamutunga ka me atu, ko tō manua e kura ki tōku manua ka irihia. Nā kore ruana I e mo te hoa o te waka. Ha wai te kura e kōrero hi ake, ne?
4: Koroa au e whakaro ana.
5: Ka waiho pe rangi e hau, mā ngā pui e ranga hau. Ne? E tau e ngā pui te whakahoki I te pātai nei. He kōrero nui te ni o roto hokianga. Ngari he tika tau, kua ahua pare ake. Ne?